0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Jakob Kass läsende ur evangelionen efter Lukas.
2: Annar kapitel. Men det hände i tøymon døvun at det kom og bo fra Augustus kejsare om at allur heimeren skulle være skrivavor i mantal. Hetta fyrsta mantal var mean Quirinius var landshövdinge i Syria lande. Og öll fóru at vera skriva kvör i attarbyggt svina. Men ösene Josef fär ur Galileo, ur byggden i Nazaret, nian till Judeo, till Davids byggt som öjde Betlehem, tog att han var släktavor av Davids huse och att. Att vera skrivavor ser man vi Mario, trolovavo, festarmoj svine som väv i badn. Men det hände medan de var här at tøyen kom, at hon skulle øya baden. Og hon åtte son søyn hinn fyrsta fødda, og hon røyva i han, og leie han ui øyna kruppu. Tøy at ikkje var rum fyre tøymon ui tilhalshusen. Og ta vauro hirar her, ui sema bygdaleinon, som lau ut i amaskjene om nottena og gøymto at seia fylgjon søynon. Og søy, Angel Harrans stav tjataimun, og dörd Harrans njómaie rundan omtör og tör varu ekvelige öttafutlu. Og Angelen segi vittar, öttest ikkje. Tui sui, ek hund geri tikkun anni stavr glegi bo som skulle vera fyrir allt fölts. Tui at tikkun i dag og en frelsare föttur som Herren Kristus og Davids stegi. Og hetta skulle tid hava til mestis. Tid skulle finna eit baden, røyva og lidjande ui øyne krupp. Og i somo stund vær tjo ønglenon, og en fjöld av himmalskon her skærum som lova av gudu og søttu. Høyur veri gudu ui haksta himle, og friur a gjør, og i menneskjun gaur tocci. Og det hendte da i ønglander var og farne fra da man atter til himmels. Ta søtt og hirander kvar vi annan. Læt hun okko nu færa på en av vegin til Betlehem og vita om hese tøyende som hender og som Herren hever kundkjørst okko. Og tar fjøro vi skundi hegar og funno bægi Mario og Josef og badne liggjandi i gruppen. Og tøy tøy sjøv og tæ, søtt og tøy fra tøy mun åren, som tæla høyt og vere til tøyra om hetta vatn. Og öll og hørt og tæ, omdravost av tæ, som tøy mun var sagt av hiren. Men Maria leie sær öll hese år i djeima, og hoksai om tæ og i jasta søynum. Og hiraner fóru av stegjattur og tar lovavu og prúsavu gúti fyrir allt það som tær höfðu horst og seg, svo laus som það hegi verið sagt við tær. Og tá í åtta degar var litnir og hann skuldu veri umskorin, tá ver navn hansara kalla Jesus. Svo laus som það ver kalla av önglunum áren hann var gítin og í mögur lúfi. Men ta i rönsjonar degar tarra etter mausulevone varu ute. Fåru teg vi honon nian til Jerusalems, fyri at föra han fram fyri harran. Etter tøy som skriva stendur i lauharrans, allt kaltkin som fyrst opnar mauguluv skal kallast harranon halga. Og fyri at bera fram eitt offur etter tøy som sagt i lauharrans, tvær torsteldivur, eðla tvær dúu ungar. Og søy, og Jerusalem var en mævur nefndur Symeon, og hann var mævur rattvusur og gudrökin og han vantaði tröst og Israels. Og høylaði anden vær yfir honum. Og høylaði anden hegi gjörst han væran vi, at han skulde ikkje sutja deian fyrr en han hegi sæ hinn salvaði harrans. Og han kom, løttur av andanon inn i haldjedomen, og tøy foreldrene komu inn vi badnen og Jesuse, fyrir jeg gjerra vi ta som syr vær etter lovene, ta tøkan ta i føvningen og lova i gode og sige. Herre, nu letur du tænare tøyn færa og i frie etter året tøynum. Tøy at eie møyni heva sæ frels og tøyna. Som tu hefur byggvi til fyrir öll fölkarslu. Öll jævs til at lusa fyrir høytnum mannum og eina dult fyrir Israel folktut. Og fægir hansara og mægur hansara undraust at hea og sagt vær han. Og Simeon var signa i tei og segi vi Maríu mægur hansara. Sui, hesen settur mongunu Israel til fals og til uppræsingar og til eit mótmælismerk. Ja, oisene tøyna egnu sal skal svör færa i sjøknun. Til tess at hjartans hugsan tja mongun ma gerast kun. Og her vær ein profetkvinna, Anna Fanuels døttur av Assers att. Hon vær aggomel, hei liva saman vi manne synun, tjei ar attan a jomfrudea synar. Og hei nu sit i ontja fram at fyra og åtta ti ara aldri. Hon vøyk ikkje ur haldjedomunum og tæna i gode vi førstu og bønar halde nått og det. Øysen i hon kom til i torre som og stund og lova i gode og tæla i om han vi öll som vant av bjargjeng Jerusalems. Og tåg de høttu utint alt det som var fyri skipa og i lau harjans, fåru de av stegattur til Galileo, til Nazaret, heimbygd syna. Men badne vaks, og styrsnægi, og var fullt av vysdomi, og nægi guds vær yfir honum. Og foreldur hansara fera hos av hverjun are til Jerusalem om påskinar. Og ta ferina, tåg han vær våren 12 år gammal, og tåg fåru nian, som syr en vær om hatugina. Og tei høttu veri her tår deianar. Ta vær drongurinn Jesus etter og Jerusalem. Ta i tei fjóru haumatur. Og foreldur hansara varna og tei ikkje. Men av tui at tei hildu at han mundu vera vi og i fyrra leginum, hildu tei loyina fram oindea. Og tei loyta av etter honum sjå skirfölkju torra og kunningum. Og tåg de ikkje funnu han, vendu de omattur til Jerusalem og løytavu etter honum. Og ikkje fyrir en trutjer degar vore farnir, ta funnu de han i haldjedomunum, her som han sæt mitt i middlen lærumostarana og bægi luddi av tåir og spurtu tåir. Men öllu i hordu han vore holdt bildsin av visku hansara og svörum. Og tåg tei bæru eia vi han, kom rasla á tei, og mögur hansara segi vi han. Badn mútt, hví gjördu tú okkur nettar? Sui fægir tún og e, hefa vi sorg og sút loyta etter der. Og han segi vi tei, hví loyta og tid etter mer? Vistu tid ikkje, at e og e at vera og tui, som fægis mun sér. Men þeir fæta og ikkje hetta orre som han tæla i til torra. Og han fær oman vid tøymun og kom til Nazaret og vær tøymun lujen. Og mögur hansara gömdi öll hesi år og hjärsta synun og Jesus tåg til og i vysdome og aldre og inte tja gode om honom. 3. kapittel. Men av 15. stjörnarare Tiberiusar kojsara, medan Pontius Pilatus var landshövdinge i Judeo och Herodes var fjörinshövdinge i Galileo. Och Filippus bror hansara fjörinshövdinge i landspastinen i Toreo och Trakonitis. Och Lysanias fjörinshövdinge i Abilene. Och medan Annas och Kaifas våra huvudsprästar, ta kom årgods till Johannesar Zachariasonar i öjemörkene. Och han stod fram och får om ödelbyggda löjne vid Jordan och prätika i omvändningar dåp till fyrigevingar sindarna. Ons och skriva stentor och i spadens bok Jesaja profets. En rött av öjnen och i råpar i öjemörkene slatte vid herrens. Gjere bøynar løyer hansara. Hvor ein lagt skal fyllast upp, og hvor ein hatt, og hvor ein heijur skal jaunast. Og te i krevkot skal vera bøyna, og te i knorslot skal vera slattar götur. Og alt hold skal sutja frelsu guds. Han säger vi mannamikvinnar som kommer ut till hansara att vara döptar av honom. Tickara arma ungar. Kvör lärde tickon att lodja undan hinne kommande vröjene. Bere ta avvöxt som samsvärar vid omvändningarna och färg icke och säger vi tickon sjolvon. Vi täva Abraham till färger tog att er säger tickon att god är mentor att veta Abraham är bött av hesson stöjnen. Men öxen lyckor tog öjsynne långko vid rötterna av trövunnen. Kvast det trä som icke ber avvöxt verur ta avhögt och kasta i elden. Och mannamikvinna spurte han och sötto, kvärt öja vi ta att göra? Men han svärade och säger vid dig, tann ui ojur tvoir kistlar, bujte vi tann ui ongan ojur. Og tann ui hefur mæt, gjeri svo vi. Men oisene tottlarar komo at vera døpter, og tår sötto vi han, mostare, kvært oja vi ta gjera. Men han segi vi tår, krevi je ikkje møyre enn te som tikkun lagt av. Men öjsen i hermen spurte han och sötto, kvärt har jag vita att göra? Och han säger vitör, nöje icke pengar av nökron vid volton etla svikon, och läta tikon nöja vid löntikara. Men ta i nu följtje djecko i vantan och ta i ödl huxavo och görstum synen om Johannes, kvart han icke munde vera Kristus. Ta sværaje Johannes og segje vi öll. Er døypetikon vi vattne, men tann kjemur som mætare enn Og er i ikkje verdur at løysa tvonger hansara. Han skal døypa tikon vi høyla og anda og elde. Han heldur tøyningarskolena og i håndsøyne, fyrir a tøyna allan sånsøyn og gøyma kottene saman i løvsøyna. Men dumpena skal han brenna og gjøre en avsløtjande elde. Og øysene vi mongon øron anmenningon bær han følgjennom greie på skapen. Men ta i Herodes fjøringshøvdinge var atalaur av honon vegna Herodiasar, brøverkono hansara, og fyrir alt det idla som Herodes er gjørst. Ta leie han te at rætt ödlun hinun at han sette Johannes fasta. Men mean alt fölkje var døypt, bær te så a, tå Jesus øysene var våren døyptur og hølt bøn, at himmalen opnægist. Og høylai anden støy nýr yfir han, og i likamli jon lujtje av øyne dikvo, og en rødt kom av himle, tu erst sonur mun hin elskaje, til tuin hef ég gauan tokka. Og sjálfur var Jesus okkurst trúiati ára gamal, tói han byrjaje og vær som de hildo, sonur Josefs, sonar Eli, sonar Mattas, sonar Levi, sonar Melki, sonar Jannei, sonar Josefs. Sonar Mattatiasar, sonar Amosar, sonar Nahums, sonar Esli, sonar Snagli. Sonar Mats, sonar Mattiasar, sonar Simi, sonar Joseks, sonar Rauta. Sonar Johannans, sonar Resa, sonar Zerubabels, sonar Sjaltjels, sonar Neri. Sonar Melki, sonar Addi, sonar Kosams, sonar Eldmadams, sonar Es. Sonar Jesu, sonar Eliesars, sonar Jórims, sonar Mattats, sonar Levi. Sonar Suimions, sonar Júta, sonar Jósefs, sonar Jónams, sonar Eljakims. Sonar Melia, sonar Menna, sonar Matata, sonar Natans, sonar Davids. Sonar Usai, sonar Eubits, sonar Boasar, sonar Salmons, sonar Naxons. Sonar Aminadabs, sonar Rams, sonar Hesrons, sonar Beresar, sonar Juta. Sonar Jakobs, sonar Isaks, sonar Abrahams, sonar Tara, sonar Nakors. Sonar Seruks, sonar Rehu, sonar Peleks, sonar Ebers, sonar Tsela. Sonar Kenans, sonar Aspaksaks, sonar Sem, sonar Neua, sonar Lameks. Sonar Matusala, sonar Enoks, sonar Jarets, sonar Malalaels, sonar Kenans. Sonar Enosar, sonar Sets, sonar Adams, sonar Guds.
0: Jakob Kass läs ur evangelionon efter Lukas. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.

hever kvært og Guds vilje. Om tjekkas kan om til god hever sagt, så du kanskje ikke så bytter om du røyner å slippe deg undan avvirkene av tog og god hever tale. Men om god en avbrøytende god, vi en avbrøytelig vilje, så måste du være klokker eller klok og kjeipa til leilig tog. Søk fram om alt annet at det var eka olje i uladnum, fyre at det kunne være fyllt ved allare fylling gods, Efesos 3:19. Lyknelse sværer ikke etter spurningen okkara. Hvordan få at det avvis og kjept olje? Det stender han ikke om det. Det stender ångestene hver sti, god kanskje er nødt til å fremja for at ødelbøtten hans har kunnet være leit fram til å være fullt bonøye. Det er ikke det vi opptaker okkom. Vi er opptidsen av frumgrårene. Vi vil ikke til å skumte dere langt frem, og ikke til å grunne av hva kan være hentet om vi ikke gjør det. Du slipper ikke undan å nå frem til å gjøre spikven, og heller ikke slipper undan å gjøre det prøvd for det best ved å røyne å slippe undan spørningen. Men visdommen er knyttet av tøyene. De som klok og kjeper til å leale tøy. Fittlepenneren kommer her i filter og til reier at vi er brukter. Og nå kommer vi i tanker om det vi vet, så i øren eller tre flott jeg lærte å skrive færgerskrift ved fittlepenne. Her av båren, som vi så til vi i klassen, så var det et lite glasøyde at vi blettet i, som var beroknet til at vi kunne fittlepenne via. Men fittlepenne var så nødt stort under noen til bøtten som var sint eldre enn vidt. De kjente ikke fiddlepennen, de måtte bruke en penn som man dippet i så hver som man skriver i. Ja. Og her tåser han om fiddlepennen som filter. Ja. Fiddlepennen, sier han, kommer filter og til reier av være brukter. Vi er samarbeidet vi herren, for han klarer ikke å se med hatt at djeve herren til han vil heve, anpå som til reier til hans rannusle. Hikk etter Paulus apostle, han bergtidsen av en brennende utne. Han hever seg at Guds atlan vi okkon knytt at fytling tøyana. Han ein av teimon som framan undan hei sett vansynna til Kristus, vi at kvila ui frelsene, som ikkje skal vere fullt åbenbæra fyrr enn ui hinom komande tøyon, han siterar her i Efesos. Vi støy ui ødlun hesson, hva gjer han så? Han gonger, og han ikkje berre gonger, han renner. Og Paulus sier, jeg renner til ikke en så på avvist, 4. Korint 9. Jeg støvner mot målene til sier lønene som god og hatten har kattet dere til i Kristi Jesus, Filippe brev 3. Ofte at han mennesker får en av fætene av de andre, og til bør jeg gjenge frem ved herren, kjenner jeg i min hjerte. Og om de best hadde sett det for 4-5 år siden, tøyen er så stort. Kjalt om vi utverelig å genge frem til en øyelig tørver å sette ferien opp, minst til at dette ikke er en spørning om hva vi får bort i ordet, til en spørning om hva Herren må heve nå. Til Herren og tørver i det, det anpå som til reier over en nytt. Hvor? To ideene under. Støvene desperat mellom de kristne. Og om vi bare så dette. Herren må gjerne gjøre akkurat ekvislet vi akkurat. Paulus var nødt til å kalle seg et ofullbåre foster. Han var færen til å svare rønter for han nå frem til seg støy han var å just ta. Og han stemte å holde han det fremme. Det er alltid en spørning om tog. God er kanskje nødt til å gjøre noe vi akkurat kjøtt. Og etter stått der tog. Men han er nødt til å gjøre akkurat. Måtte hjertens ei okra vi opplyst, så vi vita hver vognen vi han hev kattel okken til, og måtte vi så gynnsje, nei, runde, eins og teg og skilja hvert vilje herrens Herren hev alltid elska, desperatar saler. Etta vær så at han syste pastren av pastren Genka, og i bogen sida Genka standa. Og det her som jeg har lyst til, det kanskje ikke tungt stoff for dere. Men jeg er så medelig glad for at han helt på å ikke begynner vidt det første parten om kvillen av Kristus, og at det i kvillen i Kristus
vi kommer vidare. Inte vi är färre i panik i våra egna manglar och ofullkomlighet, men vi stövut att kvila i Kristus. Eller att om nejet att vända åter till ta kvilarna i Kristus som är atkomlig här och nu för kvann enaste av oss. För oss som trygg var bojra långt i oss och vi kunde bara söka ta kvilarna innan i oss. Han är här och han inskjer att fylla oss så all. Och han som ännu inte har givet sig ivrigt till Jesus, ja men så är liten och svärd till att ge till han nu. Ge till ivrigt till hans här. Det att han släppa att rensa till att fyrgeva till alla dina synd och att lätta till att känna hans här fullkomna renläga, kärläga och fri till till han. Och Arjen är för att runda helt av så för att höra en sang att säga att och jag hade faktiskt han höskar äckliga väl till till det här som vi tagit oss om i det. Och det är Otna Bekkensen, Jons och Valdi, Otna Reine som syns jag lät hit lakra ljuset bränna.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Jakob Kass lesende ur evangelionon etter Lukas.
1: Annar kapittel. Men det hendte i tøymon døvun at det kom å bo fra Augustus køysare om at allur høymeren skulle være skriva vår i mantal. Hetta fyrsta mantalet var mean Quirinius var landshøvdinge og i Syria lande. Og öll fóru at vera skriva hvör og i attarbygd svina. Men øysene Josef fór ur Galileo, ur bygdene Nazaret, nian til Judeo, til Davids bygd som møyte Betlehem, tog at han var slektavur av Davids huse og att. At vera skrivavur, saman vi Mario, trulovavu, festarmoj svine som vi badn. Men det hente mean de vore her, at tøyen kom, at hon skulde øya badn. Og hon åtte son søyn hinn fyrsta fødda, og hon røyva i han, og leie han ui øyna kruppu. Tøy at ikkje var rum fyre tøymon ui tilhalshusen. Og ta vore hirar her, ui sama bygdaleinon, som lau ut i amarskjene om nottena og gøymto at seia fylgjon søynon. Og søy, Angel Harrans stau tjataimun, og durd Harrans njómaie rundan omtøyr og tar vare ekvelige öttafutlu. Og Angelen segi vittar, öttest ikkje. Tui sui, eg kundgjere tikkun anu staur gleie bo som skulle vera fyrir alt fölk. Tui a tikkun eru i dag og en frelsare föttur som Herren Kristus og i Davids stegi. Og hetta skulle tid hava til meskis. Tid skulle finna eit baden, røyva og litsjande ui øyne krupp. Og i somo stund væri tjå ønglenum, og en fjöld av himmalskun herskærum som lova av gudu og søttu. Høyur veri gudu ui haksta himle, og friur av jør, og i menneskjum gævur tåtsi. Og det hendte da i ønglander våre farne fra tøymon attur til himmels. Ta søtt og hirraner kvar vi annan. Læt hun okko nu færa bøyna vegin til Betlehem og vita om hese tøyende som hender og som Herren hefur kundkjørst okko. Og tar fjóru vi skundi hegar og funno bægi Mariju og Josef og badne liggjandi i gruppen. Og tøy tar sjøv og tæ, søtt og tar fra tøymon åren, som tæla høtt og vere til tarra om hetta vatn. Og öll og hård og tæ, omdravost av tæ, som tøymon var sagt av hiren. Men Maria leie sær öll hese år i djeima, og hoksai om tæ og i hjärsta synum. Og hirann fóru av steiattur og tar lovavu og prúsavu gúti fyrir allt það som tær höfðu horst og sé, svo laus som það hegi verið sagt við þær. Og tá í åtta degar var litnir og hann skuldu vera umskorin, tá ver nán hansara kalla Jesus. Svo laus som það ver kalla av önglunum, áren hann var gítin og í mögur lúfi. Men ta i rönsjonar degar tarra etter mausulevunne var ute. Fåru teg vi honom nian til Jerusalems, fyri at föra han fram fyri Herran. Etter tog som skriva stendur i lov Herrans, allt kaltkin som fyrst opnar mauurluv skal kallast Herranon halga. Og fyri at bera fram eitt offur etter tog som sagt i lov Herrans, tvær torsteldivur, edla tvær duo ungar. Og søy, og Jerusalem var en mævur nevndur Symeon, og han var mævur, rattvusur og gudrøkjen, og han vantaði tröst og Israels, og høylaði anden var yfir honum. Og høylaði anden hegi gjørst han væran vi, at han skulle ikke søtja degen før enn han hei seg hins salvaje herrens. Og han kom, løttur av andanon inn i haldedomen, og tog foreldrene komme inn vid badnen og Jesuse, fyri a gjera vi ta som syr vær etter lovene, ta tåk han ta i føvningen og lova je gode og seie. Herre, nu letur du tænare tøyn færa i frie etter året tøynum. Tøy at eie møyni heva sæ frelse tøyna. Som tu hefur byggvi til fyrir öll folkasla. Öll jævs til at løysa fyrir høytnum mannum og eina dörd fyrir Israel folktut. Og fægir hansara og mægur hansara undraust at hea og sagt vær om han. Og Simeon var signa i tei og segi vi Maria mægur hansara. Sui, hesen settur mongun og Israel til fals og til uppræsingar og til eit mødmæles mestje. Ja, oisene tøyna egnu sal skal svør færa i sjøknun, til tess at hjartans hugsan tja mongun ma gerast kun. Og her vær ein profetkvinna, Anna Fanuelsdóttir av Assers att. Hon vær aggomel, hei liva saman vi manne sunnun, sjei ar attan a jomfrudeja sunnar. Og hei nu siti ontja fram at fyra og åtta ti ara aldri. Hon voik ikkje ur haldjedomunum og tæna i gode vi førstu og bønar halde natt og det. Oysen i hon kom til i torre som og stund og lova i gode og tæla i om han vi öll som vant av bjarging Jerusalems. Og tåg dei høttu utint alt det som var fyrirskipa og i lov harjans, fåru dei av stegattur til Galileo, til Nazaret, heimbygd syna. Men badne vaks, og styrsnægi, og var fullt av vysdomi, og nægi guds vær yfir honum. Og foreldur hansara ferðavust av hverjun ari til Jerusalem om påskinar. Og ta ferina, tåg han vær våren 12 år gammal, og tei fóru nýjan, som syr en vær om hatugina. Og tei høttu veri her tår deianar. Ta vær drongurinn Jesus etter og Jerusalem, ta i tei fjóru haumatur. Og foreldur hansara varna og tega ikkje. Men av tøy at tei hildu at han mundu vera vi og i feraleginum, hildu tei løyina fram oynda. Og tei løyta av etter honum sjå skirfølse torra og kunningum. Og tåg dei ikkje funnu han, vendu dei omattur til Jerusalem og løytavu etter honum. Og ikkje fyrir en trutjer deir vore farnir, tåg funnu dei han og i haldjedomunum, her som han sæt mitt i middlen lærumostarana og bægi luddi á tåg og spurtu tåg. Men öllu i hordu han vore holdt bildsin av visku hansara og svörum. Og tåg tei bæru eia vi han, kom rasla á tei, og mögur hansara segi vi han. Badnmutt, hví gjördu tú okkur nettar? Sui fægir tuin og e, hefa vi sorg og sút løyta etter der. Og han segi vi tei, hví løyta og tid etter mer? Vistu tid ikkje, at e og e at vera og tui, som fægis mun sér. Men tei fæta og ikkje hetta åre, som han tæla i til torra. Og han fær oman vid tøymon, og kom til Nazaret, og vær tøymon lujen. Og mæur hansara gømdi öll hesi år og hjärsta synon, og Jesus tåg til, og i vysdome, og aldre, og inte, tja gode om mannen. Tredje kapittel. Men av 15. stjörnar are Tiberiusar kojsara, medan Pontius Pilatus var landshövdingi i Judeo och Herodes var fjörinshövdingi i Galileo. Och Filippus, bror hansara, fjörinshövdingi i landspastinen i Toreo och Trakonitis. Och Loisanias fjörinshövdingi i Abilene. Och medan Annas och Kaifas våra hövdsprästar, ta kom årgods till Johannesar Zachariasonar i Öjmörkene. Och han stod fram och får om ödelbyggda löjne vid Jordan och prätika i omvändningar dåp till fyrigevingar sindarna. Ons så skriva stentor och i spadens bok Jesaja profets. En rött av ögonen och i råpar och i öjmörkene slatte vid herrens. Gere bøynar løyer hansara. Hver ein lagt skal fyllast upp, og hver ein hatt, og hver ein heijur skal jaunast. Og te i krevgott skal vera bøyna, og te i knorslott skal vera slattar götur. Og alt hold skal sudja frels og gods. Han säger vi mannamikvinnar som kommer ut till hansara att vara döptar av honom. Tickara arma ungar. Kvör lärde tickon att lodja undan hinne kommande vröjene. Bere ta avvöxt som samsvärar vid omvändningarna och färg icke och säger vi tickon sjolvon. Vi täva Abraham till färger tog att er säger tickon att god är mentor att veta Abraham är bött av Hesons stöjnen. Men öxen likor tog öjsen i långko vid rötterna av trövunnen. Kvast det trä som icke ber avvöxt, verur ta avhögt och kasta ur gälden. Och mannamigvinna spurte han och sötto, kvart öja vi ta att göra? Men han svärar ju och säger vi tej. Tann ui ojur tvoir kistlar, bujte vi tann ui ongan ojur. Og tann ui hefur mæt, gjeri svo vi. Men oisene tottlarar komo at vera døpter, og tår sötto vi han, mostare, kvært oja vita gjera. Men han segi vi tår, krevi je ikkje møyre enn te som tikkun lagt av. Men öjsen i hermen spurte han och sötto, kvärt har jag vita att göra? Och han säger vitör, nöje icke pengar av nökron vid våldon etla svikon, och läta tikko nöja vid löntikara. Men ta i nu följtje djekko i vantan och ta i öll huxavo och görstum synen om Johannes, kvart han icke munde vera Kristus. Ta svärar i Johannes och säger vi öll. Är döpetikon vid vattne, men tann kämur som är mätare än är. Och är i icke värdor att lösa tvångjur hansara. Han skall döpetikon vid höjla och anta och elde. Han heldur tyningarskolorna i håndsynne, för att tyna allans åtensyn och gojma kottne samman i lövosynna. Men dumpena skall han bränna och göra en avslöjtjande elde. Och ojsene vid mångon öron avmänningon bär han följtjennon greje på skäpen. Men ta i Herodes fjöringshövdinge var avtalavur av honon vägna Herodiasar, bröorkon och hansara, och för allt det idla som Herodes säger just. Ta leie han te att rät ödlun hinon att han sätte Johannes fasta. Men medan allt följtje var döpt, bär det så av, ta Jesus ösene var våren döptor och höll bön, att himmelen öppnajist. Och höjla i anden stöj ner iver han, och i likamli jön lujtje av en digvo, och en rött kom av himle. Tu erst sonur mun hin elskaje, til tuin hef ég gauan tokka. Og sjálfur var Jesus okkurst omtrujat í ára gamal, tói han byrjaje, og vær som dei hildu sonur Jósefs, sonar Eli, sonar Mattas, sonar Levi, sonar Melki, sonar Jannei, sonar Jósefs. Sonar Mattatíasar, sonar Amosar, sonar Nahums, sonar Esli, sonar Snagli. Sonar Mats, sonar Mattiasar, sonar Simi, sonar Joseks, sonar Rauta. Sonar Johannans, sonar Resa, sonar Zerubabels, sonar Sjaltjels, sonar Neri. Sonar Melki, sonar Addi, sonar Kosams, sonar Eldmadams, sonar Es. Sonar Jesu, sonar Eliesars, sonar Jórims, sonar Mattats, sonar Levi. Sonar Suimions, sonar Júta, sonar Jósefs, sonar Jónams, sonar Eljakims. Sonar Melia, sonar Menna, sonar Matata, sonar Natans, sonar Davids. Sonar Uysai, sonar Eubits, sonar Boasar, sonar Salmons, sonar Naxons. Sonar Aminadabs, sonar Rams, sonar Hesrons, sonar Beresar, sonar Júta. Sonar Jakobs, sonar Uysaks, sonar Abrahams, sonar Tara, sonar Nakors. Sonar Seruks, sonar Rehu, sonar Peleks, sonar Ebers, sonar Tsela. Sonar Kenans, sonar Aspaksaks, sonar Sem, sonar Neua, sonar Lameks. Sonar Matusala, sonar Enoks, sonar Jareds, sonar Malalaels, sonar Kenans. Sonar Enosar, sonar Sets, sonar Adams, sonar Guds.
0: Jakob Kass, läs ur evangelionon efter Lukas.

Sjongtar tøyen, hun hever tjei år. Herren hever 144.000 av Israel. 12.000 av kvirre ett. Og Sjongtar tøyene. Så Bibelen sier rett og nok ting om det her. Enda tøyene. Det er bare alltid viktig at jeg viser bare også at det er imenska tøyer, men det som det refererer til her er en oppreisning enn denne sjongten. De gjordes livende, eller våre livende. De konger krysset i 1000 år. Og her er det eisende fyrre oppreisning, hun er altså i tveimån. Dalton, og man kan si det så leise, først er det, man kan si det, sank om man betyr bort. Det som deir i Kristus skulle fyrst seg opp, og det som er etter skulle fyrst seg opp og møte herren i luftene. Og så tar herren som nyr at det tar eisen en oppreisen. Enda han har trångt når vi byrjar til 1000 år. Og nå er det en av det som er fyrre oppreisen, sette en oppreisen. Oppreisen vi bortrykkene og han trångtene og oppreisen i 18-trångtene. Det er fyrre oppreisen. Og Bibelen gjør det klart til hele det her i oppbyggelsen 20, er at sen det hene av Tamedeje var ikke livende for en 1000 år når det var enda. Hette fyrre oppreisen. Nå kommer Bibelen en eget som eiter det fyrre oppreisen, det sette med oppreisen, og så kommer han ved noen lyfter og en lysing. Sæler og heilaver til han som er lot og i fyrre oppreisen. I vårt heimån hever en annen deg enn ikke valgt. Til å lyfte den andre degen er ikke valgt i vårt høy som er lot og i de fyrre oppreisen. At hei skulle være prester Guds og Kristus her og være konger ved honom 1000 år. Og hette her eisende 1000 år, det er for eisende iver og i avleikene. Men først og fremst er det her en løsning av 1000 år rydsene, som er viktig å vise av. Og at så det er spørning til min, er spørningen fra mer, men jeg sier. Til tøyne er ute. Til tøyne som lort er her. Hva for oppreis skal det være vi i? Det fyller oppreisning til løyve, etter sættende oppreisning til doms. Og det er tvær ganger løyven her, det er frelsa av et løyv, og det er av et fortappelse. Og det er fyller oppreisning, og det er sættende oppreisning. Og det er det at evangeliet ljøver, god til vår sendte sånn som er dødja, vi synder alls hemsyn som han sendte andan, og pinsa deie, så lærs åke kunne være frelst, født av nødsjon og være dyrt livande, så åke en deie kunne komme inn i sjølvan himmelen en deie av nøye gods. Og det heter her som året at det er våre livande, og det er det som alt dette her dreier seg om til det er at hvordan kan en menneske som er andelig ditt bli just livande? Og det er bare andre gods som kan livande gjøre det er andre menneskens. Og jeg har ofte brukt dette verset at sen du i Isaias 5-maltrus er at leite til Herren, men han ender å finne. Og Herren han er å finne her i Nøyarno. Nøyen er roi, kun frøy. Og så kommer det til her. Kattelig og han. Det er stund han er ned. Og det er det som er det mest områdende. Og man kan si det så leis, at da er Herren kommer til ned i årene og andene, og hun vakter opp. Da er området at du tegger imot evangeliet.
til han som tror og Jesus og året, og han som sendte han, han hever evadøy, det sier hans fem. Og han kommer til doms, men gonger i rom fra deianen til løyve. Og til det som min bådskap i det, du kan gjøres livende i det, ved at tage mot evangelien og deg, Herren kattler av til. Og det gjør han i djungen at året verer boa, god og valgt er såleis, at det skal være djungen at året verer boa, det skal vekja opp mennesker. Årgods er livende, og det lever og værer, og til det som skal dømme, kan syste det eisne året. Og jeg vil ta ut i sambandet leser Efesos kapittel 2, her sier han, at også er det om samkommet i Efesos, så sier han vidt hei, at eisne tikon hever han, god, just, livende, tikon som de våre misbrådene og synden tykkere, som ditt avår levde ui etter togjer andan og hesten heime, etter høvdingan i vår hervalden og i luftene, andan som nu virkar og i bøtten og løtten syns. Mittlent herra våre vid eisne ødel avår og levde ui gyrntun holds okra, gjørte det som holdte og hoksanar vilde, og våre av nature bøtene vreienar eins og hine. Men god, nu kommer evangelien, ljøse inn, og i etter debra vågner seg mysker kommer det, men god som røyker og i myskon hever, for mykla kærleka sunns skuld, som man elskar jo vi, etter av kærleika og god kjære det her. Eisne ta vid våre deg og i misbrådene okra. Just og livande vi Kristus. Av nøye de frelst. Halleluja. Og så sier han, og rest og opp vid hånden. Og sett og vid hånden og i hin. Himmelska heimon og i Kristi Jesus. Og nå kommer dupton, nøyer utstum fram. Han sier, fyrir at han og hinn komandet fujon kunne vysa hvordan omet eller røyk nøyer hans er vi goske mod i åkon og i Kristi Jesus. Han som kommer til Jesus han skal få sanna hvordan omedelig røyk nøye hans reier og goska mot åkon og i Kristi Jesus. Hette det som god tilhøver at bjåa egnene kvarjon. Og han sier til at nøye ditt frelst vid trygg til ikke at ingen sjålvån til gava gods. Ikke at verskån for ånden skal råsa seg. Så kommer en vers som gir omedelig glede for det. Og har betytt omedelig nok for mitt liv. Og eisen tar man og virker for herren. Hette her, og nå er hans herre. Han sier, du vet smøy hans herre. Skapt og Kristi Jesus til god versk. Og det er hans smøy og skapte Kristi Jesus til god versk. Og så sier han, som god framan undan hefur lagt til reier at vi skulle liva og i taimon. Ta som kommer til trygg, han kommer av sanna til at god hefur framan undan lagt til reier det som vi skulle leve i, han sier, og skapte Kristi Jesus til god versk, som god fram en undan lagt reier. Det så god versen som god hever til åkon av livet i. Skapt til god versk. Og jeg ofta opplever at eisen selv, og jeg kan vittne til herrens ære, er at
ofta tar man kanske för ut om till ett utomöte vid traktaton eller bya från kunden. Kvart ända så är så känner man en lastli och i ett god fram och undan läcker ting till rättus för han som tror och fylltjur. Då känner man en lastli till att det är Herren som viskar og legge ting til reier, og også til at ivergjøring til han, og gange inn ut her, som han hever atlogen til, som han hever til ene kvinn, som kommer til sikv. Og ta skal du kjenne hos og medelig og røyk, nøye hans herre vi gosker man i åkene Kristi Jesus. Og til et underfullt liv, og et underfullt frier å komme nå i, att det är kommunitär som god och just och Kristus allt det som han hever till åkon så vill jag ta emot det och det ska se ut till tågen så lunches efter mining efter frie innehåll i löven kom till Jesus och du ska känna att han är omedelade rykare och haje och goske och en miskon. Han kan fyrirgeva til allt det som du hefur gjørst. Han kan setja dig i frihet. Han kan gjøre dig andalige livande, föda dig av nutjon. Leia dig inn til gåversk som han har lagt fram undan, til reier til høyna gangen ui. Og du skal som ein dag få eit evigt liv ui det himmelska. Tid her som god hefur att bjåa ännu kurron vid nöjaren och grejoj. Och Herren han kan ombröda lovtut. Han kan geva dig en nytt lov. Han kan föva dig en nutjon och geva dig en nutjan anta ut ur bröst. Han kan förvandla ditt lov som du aldrig ville tjå och vara mövlåt. Han kan knäcka ännu kurra makt som binder dig. Ljuset för evangelien kan knäcka en och kräva makt och ljuset kan djungna trönta ett gott myskor till liv roi. Om du liv är myst och du sinne är myst om du är deprimerad av honom och du lojer depressionen och du lojer av motlöse, meningslöse ljuset för evangelien kan djungna trönta allt och djeva dig ett nytt liv här. Og i det kommande heimen av et liv. Det er det som du kan få av et hega imot Jesu og lade andre gods komme inn og i liv tøyt. Amen. Vi skal lese noen vers ur Johannes evangeliet nå. Jesus säger i Marste är er upprasnån och löve han ett sjur av mig ska leva om hans dörs och kvart han och livor och sjur av mig ska i alla över icke dotcha trus du hesson hon svärar i honom. Ja, Herre, jeg tykve at du erst Kristus, sånne gods, han som skal komme i heimen. Vi kan spørste sammen her til togen som lustar og ser det her. Kan så si det samme som Ersta, ja, Herre, kan så, jeg tykker du er Kristus, sånne gods, han som skal komme hjemme. Hette den alva samer, spørne går, tror du er sånn, du høyre, av Kristus, sånne gods, han som kommer skal i hjemme. Jesus som kjøtt atter, kjøtt skal oppreisne morgenen, opprenne. Hver skal du være i evnleggene?
Skal du være vi og i bursrykkjensene, eller skal du være etter det tal alvar samme spørninger som i skriftene? Og det senast vil jeg teka Johannes kapittel 5. Da stendte så som er vers 21. Du er en så feir og reiser opp til hei, og gir livande, så gir eisne soneron livande kvunn han vil. Feir og dømmer helt ikke nekran, men hever givet sinunon, atlandomun. Fyrir at ut skulle æra sonon en så til æra feirun, Tannu ikkje ærer sonun, ærer ikkje fjærun som jo sent han. Sannlega, sannlega, sigi tikkun. Ta som høyrer ormut, og trøyr honun, og i sentum jeg. Hefur evit loiv. Og kjem ikkje til dom, men færen i brom fra deg at loiv. Sannlega, sannlega, sigi tikkun. Tann tvim ikkje hemur, og han er nøy. Ta henne deg, jeg skulle høyre rødt Guds sønner, og de som høyre henne skulle leve. Halleluja. Du er en som fjerde, når vi lov i seg selv, så hører han eisende giv i sin, og noen har lov i seg selv. Og han har giv i henne valgt å holde dom, vidt jeg at han menneske sønner. Undres ikke hetta, tog et han tog med kjemur, ta utelt hei som eri og i grøvnun, skulle høyra rødt hansara. Og hei skulle komme fram, hei som hever just gott, skulle rysa opp til loiv, og hei som hever just ond, skulle rysa opp til dom. Og spurningen til loiv, skal du rysa opp til loiv, eller skal du rysa opp til dom? Skal du være vi i fyrre oppræsene, eller skal du være vi i sætten oppræsene, 18 og 1000 år ut? Og du kan bære å komme undan utlysene her, vi har vært rørt og livande, som det samme som våre føtter av nødtsjån. Og Jesus sier vi Nikodemus, vi er ikke føtter av nødtsjån, kan han ikke søtja rødtsjågods. Og ved det norske løyvene sier Paulus at vidt at det ikke at vi som døpte til Kristus Jesus er døpte til deg han sier at vi til da griver vi hånden vidt åpne noen til deg han for at ens og Kristus var restet opp fra en deg vi dørt færdsins så skulle eisene vidt livet nytt løyv. God ville at mennesker skulle livet et nytt løyv og til bære Herren som kan gjøre dette Nutja eviga löyve. Och det här som Golgata handlar om Jesus som döje över gärna vår röst uppfattar. Och en dag skulle ut till dig som tryckva rysa upp. Och om och är det här tant är Jesus kommer och som bussrits så skulle åker ombrötas i Paulus. Vi har ägna brakt i ena nu. Lovun skal ljóva og skulda umbrøytast. Det var underfullt. Men eisne rævlut er ikkje vera vi ta hetta underfulla skal henta fyrir teir som er ræjar. Og jeg endur berre vi hesson versjonen så sier Amen. Han sier, etter fra kapittel 2 i Apostlesøgne, da Peter taler jeg, så sier jeg der som hørte, at det hørte etter stakt at det hjertet, da slutter vi Peter og hinner apostlene til mennbrover, hva skulle vi gjøre? Peter sverre etter, men vi, og ene hvor tykker jeg lest døype navnet Jesus Kristi, fyrer syndene, så skulle de få gav henne andre. Så sier jeg etter, til det tykker jeg lyfte, og til bøttekra, og til ødt så langt bostur ere, så mange som Herren god okra kattlar.
Og jeg ønsker å takke dere og prøve dere, Herre, for året, Herre, og for evangeliet, Herre. At hvert han, Herre, som tror at jeg, Herre, den som kaller navn til et Herre, han skal være frelster, Herre. Og Herre, Herre, be, Herre, for menneskene, Herre, som antallet vakt, Herre, at jeg kattler at det stund du ned, Herre. Det stund du løven her, du særlig ned, Herre. Da du kattler, Herre. Er mennesker, Herre, må kasta seg, Herre, av sine knø, Herre, til egnet av vogn og bjergjeng, Herre, for tog og over, Herre. Jeg løyter seg til det som du gjør til å gulke til henne dagen, Herre, og til løyve og den signingen som kom, Herre, årsak av gulke til Herre, og å si, Herre, nage røyker her av gulke til Herre, fyre kjeming for syndene, frier er det for salene av gulke til Herre. Jeg takker deg for gulke til Herre, og takker deg for Herre, at du skal skjøtt komme etter Herre, og jeg ber, Herre, at mennesker må teke deg alvare, Herre, hendt spørre sånn, man kan sitta. Hver skal det være i avleggene? Hvordan stiller det i fyrt og i spørsmålet? Er Jesus kommer etter kjøtt? Kan så råpe Maranatha? Kan så si kom Herre Jesus? Etter kører du spørsmålet fra til du tar passer seg inn til liv og tunner frem til et eller annet. Men vel Jesus du som hører ute. Han kan djeva til evig løyve og leie til inn i færhuset. Og tøyner ut det som følger veikan er sjuke og mismod. Jeg bare bier seg bønene. Så stender du seg at så gjør du svim. At du var sarter herre for bråt okra, såra for mischur okra. Saffan var lukta til Jesus, också var fri. Svarna tågna Jesus, Erika grött, Herre. Då syr vi apostlarna och det tjugolär till händerna, det skulle vara grött. Tack till för år i lyften, Herre. Och be om tryck för att det år, Herre, att den lyfter. Prysa dig för allt, Herre. Tack, Herre, för Golgata. Tack för att han tunga ved och jäck, Herre. Herre, ena kvar som tror att jag, Herre. Som høyrer årtøyne og tror hun sendte de herre. Han er vel lov, herre. Han kommer ikke til doms, men i gynsjon i rom fra degende lov, herre. Han skal ikke, de mennesker tenker mot det herre, skal ikke for det gå ut og ha seg det standa, herre. Til to tidser domen og til herre. Så takker det for alt, herre, og for en av møvelagene vil her, Iktus, herre, og signa Iktus, herre, og deg som arbeider andre, og deg, herre. Takk, herre. För mövdagen, Herre. Och tack för allt i Jesu namn. Amen. Det syns jag en norska sang som designar sig som heter Lever du livet i Kristus, min vän. Bär du en snövig skrud. Det är en väldigt god sang, halte jag. Som är tytt nog för mitt liv.